bøget nok en by. Forsinket avgång, videre fly fra Hardangerfjord til oktober Bergen by. Nok et vink, nok en drink, nok en full fyr, sier jeg er flink. Han takker.

denne klassiske lommeringetaktikken. Har den funket noen gang? Litt sånn usikker, men Synnevo og Emma Steinbakken, de prøver også i M2026. Har en kompis som har lommeringt meg et par ganger faktisk. Det er jo fascinerende når du kan høre på en samtale som du strengt at ikke er en del av. Og da kommer jo den der samvittigheten inn, altså hvor lenge skal du bli værende da på en lommeringvariant da, hvis det er åpenbart at det her er noen som prater om noe helt annet, og så har telefonen da slått på tråden til deg selv. Så jeg er jo nysgjerrig sjel, så blir hengende litt grann da, før jeg etter hvert tenker at dette trenger jeg ikke å være med på da, og legge på etter hvert. Det er ikke alltid jeg ringer opp igjen heller og sier at du forresten, du har lommeringt meg. Jeg vet ikke om man skal si fram det heller, ja, men det er vel valgets kval der uansett. Lommeringing, det finner også sted, det er selv med smarttelefonene i 2026. Om det er like utbredt som da jeg var ung, om det er et sjekketrikk for seg, det er jeg usikker på, men ja, vi kan jo få det tilbake i monitoriet.

Ed Sheeran har funnet frem kameraet sitt på Radio Tønsberg og ettermiddagsrøsje 8.5 på 5. Håper du har hatt en fin mandag så langt, så får du nyte resten av den I det gråe høstværet. I morgen så blir det enda gråere, alt jeg på å si. Det blir I hvert fall enda våtere, som det ser ut på værkartet nå. Da. Men du får en bli start på dagen med Kristoffer som på plass fra 06.00. Jeg heter Thomas og sier takk for I dag med Portugal, The Man, Live.

Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantemottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det I samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100. Hos Varemagasin og Hovs finner du en egen møbelavdeling med stilrene og komfortable møbler. Opplev møbler du kan trives med. Hver dag. Komfort, kvalitet og design. Samlet på ett sted. Varemagasin og Hovs har I tillegg fire spennende og store avdelinger for kjøkken, interiør, gaver, leker og foto. Velkommen til en hyggelig handel hos Varemagasin og Hovs på Retorvet I Revetal.

bøyd nok en by. Forsinka avgång, videre fly fra Hardangerfjord til oktober Bergen by. Nok et vink, nok en drink, nok en full fyr, sier jeg er flink. Han takker.